Tlahuapil sintli sintli mesli, okichpil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tliltzin, mosentilian huan tlatotonal.